ကိုလာတော့လို့ရှိလို့ရတယ်ချူပြီးကျဲဘလုံးမတဲ့နားလည်းမဟုတ်သူတို့စိတ်ထဲမှာငရုတို့မရှိခဲ့လူငယ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တစ်ခါလေးမှလက်ထဲမှာညှက်ချာ secret တွေမီးမဆွဲခင်ဒီ TV မှာပြနေတဲ့ sound တွေတင်းတွေကိုကြည့်လိုက်မီဒီယာကိုသုံးချိုက်ဖန်တီးရဲကွယ်တန်းရွှေမီးလည်း sorry ya sorry ya sorry ya VSC BMB အနာရှင်တွေကုန်လုံးလီးပဲတင်တယ်